өвшөө датр бодогдноо хаан. Ийм бага хайвэйн ахан. Мөндөл жаймаар санахтхийн дэ. Шабу болоад ингэр бүү. Тосаж баймаар бодогдхийн. Түмөн жүйлэм бодосудаа. Мүшио жаймаар үчэгдэд. Түрсэн нотогдаа ерэ бийгэд. Мөндөл жаймаар санахтхийн дэ. Өрі хайл тэд өдөө өйін ғалын дамдын шоад өгін өтөгдай ері бігәд өгөлж бәймар санығдайад өгөс болады нәрсудай өдірін жабырт мәрін жаад өлжі мүнді асуғаад мүнді жәмар өжүгдүүді Мүлгі хүн ел бұса, болуғ өргүх әділ дейді. Элба бәртнам бод бұла, емүд яхүхін дұрвенейді. Хатны үңірді орғсын, хэрхін сейхін сэшхүді. Халун жауран үж бұл, қонур үхэг жирені аха. Хэрхэн бага юэйн аха, хэлэ сэрэгэй нөмөрэчэ. Хамаг явдлаам бод бол аха, готар хэшгэй бэр яха. Олэн жалган дурахсэн, үнгэ бүрэн сэшгүдэ. Өдрэ шүрвэн сэлхэн даан, үнгэн бүрэ болдахшу. Үйл тами дэрлсэн. Үсэд күйшүйдэй үйэйн аха, үлдөв шилым бастар бэжи, үлгін үлчүр үмірлэдэй, түрмөр ай ябыл сахар, мийчин шандан оржилвэй, үгін күргэжи бэнида, хүмүсін күрэй чүлхэм шоу, шудрғу хүммүн жангсушин, Хүшін ахтуған өр жүжілі. Нотқасал салады хүдін он болжы. Нүгін ахтуған олжау яды. Үрүхтаралын өрсірі. Чалуғын үйосын нерсен. Чаулян күдігін нүг ахпена. Чаулян айган өр жолбай. Чаулян, чаңсу шини үжі көрін, күрісін бүйгөт қазірі сейін үжі.

Ойын сөткөлі хүсір дүүлөді болмі аға. Хэнчін асам бұғады, хүғырха самиган паранға.